Yeruya, ki mauni na ki na yeruya. Thiên binh về ma yên à, to mo ya tiêu tiêu. Ah.